0: Magandang umaga, Pilipinas! Maajong buntag, Bohol. Welcome na sa mga eksoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad karon nga adlaw nga Martes, pitsa 16 ning bulan sa Hunyo. Oga sa kanunay, atong mainitong nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Kamusta usap ang atong mga kalungsuran? 47 kalungsod mga eksoon. Apil na niya ng atong mahal nga lungsod sa Luway. Maajong buntag usab sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw na to sa DYRD YouTube. Mga sano, salamat kayo sa inyong pag-like o pag-share. Padayon sa pag-like o pag-share, aron pod mahibaw ang tibuok kalibutan na unsa ta dinhi sa ato ang lalawigan. Maayong buntag usab sa mga nagtanaw na to karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang bulanon ingon man sa atong mga kireng stations nga mga nagpaminaw. Maayong buntag mga sano. Atong mga panghinaot ang tanan nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay. Naglantaw sa unahan kanunay na ning kamot makahimo og mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong buli sir makiguban kaninyo ug sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gilinog sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni Bay.
2: DYRD, sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka ninyo sa inyong makugihon kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa atong katalimbang nga bulanon. Padayon sa pag-report, abtik nga DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Ang adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang itong vice mayor attorney Adam Ralston Hala. Atong first gentleman and first district representative, Congressman Babayap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors, atong mga kaubanan, atong mga city hall employees sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, sa ato ang chief of staff Ma'am Kathleen Turimotsa, o sa itong City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, o sa itong mga department heads and office heads, mga higala. O again, mayong maayong buntag or mayong adlaw kaninyong tanan. O maayong adlaw usam sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat no sa inyong pagkikunong, pagkikuban, at pagpaminaw kabahin sa mga update, programs, and activities na to sa kapagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and development dili sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kutob yung simetong programa, ug asa man mo nahimutang karong mga orasa. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. And yes, no, maayong adlaw usab sa ito ang 15 ka barangay sa atong siyudad sa Tagbilaran, mga itong mga 15 kakapitanes, ni mga

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD, alas 5:17.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panglabing hanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Martes, Hunyo 16, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa tumong mga balita. Mga uluhan sa tumong mga balita, Senador Chis Escudero gidawit sa mga kanhi sundalo nga nadeliberan matud pa og minalita nga kwarta sa iyang panimay. Sa laing abahin, dili pa libkason sa gobyerno ang State of National Energy Emergency. Senador Rapi Tulfo nagpasidaan sa posibleng gubot sa special session ugmang adlaw. House Prosecution Panel gitun-an kung hangyoon nila nga kunhuran ang makabutar aron nga mamahimong guilty ang Vice Presidente atol sa impeachment trial. Samtang Hulyo 16, gilauman nga magsugod ang impeachment trial batok sa Vice Presidente. Petro sa produktong presyo sa produktong petrolyo, posibleng bukunhod gumikan sa peace deal sa Estados Unidos o Iran. Samtang Presidente Bongbong Marcos mobiyahe paingon sa Russia alang sa usa ka historic working visit. Sa laing abahin, net worth ni VP Sara og second gentleman man sa Carpio nitong 2025 gi-question. Gitayog og 6.2 magnitude nga linog ang Governor Generoso Davao Oriental. Samtang ihap sa mga namatay sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao, miabot nag 65. 14 na usab ka mga LGU ang nagdeklara og state of calamity man sa maong linog. Sa gawas, China posibleng muatake hangtod sa Australia. Maugotong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyong mabati sa tumpagpalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban rin may gala sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga nagsunod pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga radio sets mga higala palibot ning ato nga lalawigan sa Bohol. Labi pa kay atong programa nanganaw kanaw kini gumikan kay giabagan kini sa pipila ka mga radio station nga nagbase sa lungsod sa Hagna, sa lungsod sa Carmen, ang DYDL o guban nga mga sibyaanan ning atong lalawigan sa Bohol. Una nga kusog ni atong signal gani mabati nito sa habig sa Mindanao o habig sa Sugbo mahigala. So kanatong tanan, kaninyong tanan mga bulanon, usbon ko maayong gabi eh. Og welcome na sab sa atong Tuesday edition mga higala sa atong programa Aris sa Developing Program. Lakip usab atong timbayaon ang atong mga Facebook followers. Labi na gyud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon nga na diha sa nagkadayang nasod mga higala. Nga kanunay usab nga nagtanaw pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan mga paisan ug paisana nga mga OFW, maayong adlaw nga Martes, maayong pagpaminaw sa atong tulumanon. Sa kanunay kami manginaot uban sa banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito. Ug kanamo dinhi sa Station DYRD. Hinaot pa nga kamuntanan, namos maing kahimtang, bisan pa man o ganiatas kalisdanan sa atong pagpakabuhi, ni babaw sa kalibutan mahigala, gumikan sa krisis nga atong nasinati. Ang importante nga lagse kanunay atong panglawas, ugway mga balatian nga atong pamati mga higala kay perting lisura, no? Nga ning kalisod unya duna patay gibati sa tung lawas sumurag yod og pigado ite muna nga amping kanunay mga sanog mga sana sa atong pagsikay-sikay matag adlaw og labaw sa tanan di gyud nato kalimtan ang ato nga makanunayon nga pangaliya pagampo nga

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang pagdumala og mga gawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Mayong gabi. Welcome sa ating lang edisyon sa pagpanakuban itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang plastada second portion. Sa gapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tungastak na pagkatod ka rin sa mga naglugapit at lugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. O niya, kumusta ang ato mga kaisunang Bulanon, labi pa sa tibuok lalawigan? Ug ang kinatibuk ang tersero distrito nga gilangkuban sa 19 ka mga lungsod nga naglangkob usab og 436 ka mga barangay. Maayong gabi ninyong tanan. Batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang. Onya, niaga pud ta manukad sa tonga broadcast center lupad ta pinagi sa 92.7 BFM ang labing lanong pinakasipa pinakatinaw nga sibyaan sa tibuok lalawigan. Onya, naka-hook up pag yun ta pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So kutob sa maabot sa tubag sibya, kutob sa naka-view sa tanan na to nga mga Facebook account, no? Kumusta ninyong tanan? Welcome og maayong gabi eh. Kanya ba yung pagpanikasikay ngadto nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinado, kanya pamilya sa mga Bayron, no? Ni Sir William, sayang Igsoon, no? Dinha sa Ilaod, Barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, maayong gabi eh. Pamilya sa Madrigal og Tagupa, maayong gabi eh. Kanya ni Mayor Wilson Paho, maayong pagpanikasikay sa Tanang Mayor sa Tibuok 3rd District of Bohol. Kumusta ninyo, maayong gabi eh. Og sa Tibuok Kumbati Team, no? Tibuok Pamilyas Kumbati, maayong pagpanikasikay. Labaw sa tanan, atong pagsaludo, pagyukbo sa atong enhanced kanunayng panabang ang may-agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Congratulations kong Alexei, niining imong gihimo nga pag-atiman, pagpanggas katawhan sa tersero distrito. Labi pa nga apil ka sa top performing representative. O niya, mayong gabi ipod, no? Ngadto ni Vice Mayor Toper Totor nga nakadawat usab og dili basta-basta nga recognition. At top 1, top performing Vice Mayor sa Tibuok, Lalawigan, Subuhol. So, sir, congratulations ni Hanimo. So, silinginan nga dapit, silinginan nga nakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa mabo sa tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account maayong gabi. Way paglangan ni Aspikas Linya, ang akong partner, ang kugihan ng barangay councilor, aktibo sa youth, labi pa ang magisgotag mga kalihukan ni Kong Alexei. Way lain, Barangay Councilor Jess Madrigal Tagupa. Konsehal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome ning tulumanong plastada, imusang mga pagpanimbaya sa katawhang Bulanon, labi pa sa tibuok tersero distrito.
2: Mayong gabi pangusab Sir Wing, no? Akong pagtimbaya sa tanang mga katawhan sa Katersero Distrito sa tuwang inahan sa kanunayng panabang pinangunahan ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor o kauban sa iyahang kapikas sa kinabuhi ang atuang Vice Mayor sa lungsod sa Kandihay, Vice Mayor Christopher Tutor o sa atong amahan sa atuang Congresswoman na si Vice Governor Nek Bisas, sa tanang mga mayor, ilabi na sa mayor na sa Pilar, Honorable Engineer Wilson Paho, inubanan sa iyahang Vice Mayor

0: lungsod sa Kandihay uban usab nga mga busy mayor sa tibuok tercero distrito nga nakadawat ni ining dili basta-basta nga recognition nga top performing vice mayor og ang kapikas sa atong gwapang kongresista Kong Alexi nga si Vice Mayor Topper Totor top 1 no nga top performing yes. Vice Mayor Consial Jess unya nahibaw ba ka nga labihang taasa no 94% point pilay point ani meaning iyang pagka aktibo sa iyang pila
1: 94.25%
0: 94.25% sa iyang rating nga nakuha sa iyang yes. Pagka-aktibo, pagkakugihan nga busy mayor sa lungsod sa Kandihay. So dako na tong garbo yes. Niya, I'm very much pretty sure nga nakita gyud sa katawhang bulanon nga ang magtiayong tutor bisan kanunay nilang ingnon nga dinastiya ang pamulitika which is sayop no tungod kay unang-una walay balaod nga nagpugong nga ang mga sakop sa pamilya moapil og salgas politika. Ikaduha, pagbuot og katungod sa katawhan ang nagpalingkod kaniya isip busy mayor. Og nining tanan gisuklian yon ni Vice Mayor Topper sa tinunanay nga pagpangalagad, pagtrabaho isip presiding officer og kaluoy sa Dios. Nakita gyud ang tinunanay nga pagpangalagad. So ngadto ni VM Topper ni Kong Alexi nining inyong gihimo nga pagpangalagad sa katawhan tinud-anay congratulations.
1: Yes, congratulations jud tinud gyud Sir Wing no. Nakaingon jud ko nga ang atong congresswoman wa gyud pasagad pud sa ato ang distrito ilabi na sa yang bana mag makaingon jud nga kaning mag asawa Sir Wing wa gyud buhat kundi mutabang sa katawhan, mutabang sa mga nanginahanglan. Sa panahon nga nahimo pa ni siyang mayor dito sa Kandihay, Sir Weng, isa po po sa mga nakasaksi niya, nindot ang hamugaway kayo ang ato ang lungsod sa Kandihay kasi siya ang mayor. Anya, nahuman man yung term, muna nga si Mayor Tamar ang nakaroon. So pagka-vice mayor niya karon, nahimo gapon siyang top 1, 94.25% ang iyahang performance rating. Nagpasabot na lang ang pamilya sa tutor o ang bana sa atong inahan sa kauna yung panabang iyag yung giservisyuhan o unsa ka update ang atong congresswoman wapod palupig ang atong busy mayor sa Kandihay nga si Vice Mayor Christopher Totor mo na atong ipang hinambog ato ginang ipang si Garbo nga naatay mag-asawa nga wag yun mag tubili wa mag ganang naiduha-duha o tabang para sa katawhan sa tercero distrito.
0: Yes, tinood yun na Consial Jess unya ang katawhan wa gyud masayop sa paghatag sa mandato kumpiyansa tungod kay ang atong buutan nga busy mayor naningkamot gyud sa iyang pagpangalagad iyag yung gibatunan ang mandato kumpiyansa nga gihatag sa katawhan ngadto niya isip presiding officer nga mao'y nangulo sa konseho sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kandihay tungod kay nakadawat girecognize bisan tuod og hilom lang ang vice mayor nga gatrabaho way daghang langas dili hambugiro nga ipahibaw og usa iyang gibuhat basta kay gatrabaho lang kumbati sa kanunay og kaluoy sa Dios yes. Nakita gyud ang kamaayong mo serbisyo sa magtiayong tutor.
1: Nakita magud nako no Sir Weng si Vice Mayor Topper magud dili siya hilig into social media nga arong ingnon nga daghan siya nabuhat na pero nakita sa katawhan na iyang pagserbisyo tinud-anay pod isa na Sir Weng no ang ato ang nakita nga ang mag-asawa nga Vice Mayor Topper og si Congresswoman Totor nang hatag sila og agi pagsuporta sa ato ang mga estudyante dito sa Kumbati community nga pabahay nila Congresswoman Totor sugod sa kinder hantod sa college nang hatag sila school supply pinaagi ni silang personal nga kwarta Sir Weng sa ilang personal pod nga advokasya sa atong Kumbati community. So gunad pag nang hatag sila notebook, lapis, mga gamit pang eskwela Sir Weng agi pagsuporta sa ato ang back to school this year. So nginana gyud Sir Weng no daghan kayo ang nalipay kay

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Maghigala, kamusta o mayong gabi inusab kaninyong atanan at mga sukintig paminaw sa tungtulumanon sa Tagbilaran by Night. Welcome nosab sa Martes nga edisyon sa itong pagpanag-uban, Pizza 16, buwan sa Hunyo 2026. O kininaw sabi niyong higala sa kanginan, Leonard Simbit, mag-uban-uban kami higala soon sa duhang atak na din makatood kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TVN na lagad full reporters na nukad, gikan sa buhatan sa BPPO, si The Parker Cell Rimulador, ingon man mga balita nga nahipos gikan sa CTPNP, si Darubo Cup, Willy Maestrado, gato ang mga sitwasyon sa tutambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, nakantabay si Alerto June Gutierrez. Sa Pikaslawak at makauban si Engineer Gilbert Tulop na mao'y magtimon sa itong programa o mag-uban-uban kita mga higala, hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, ang ato mga pangumusta o ato mga pagtimbaya sa libuan na tuntik paminaw sa tutulmanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan at mga isunang bulanon nga naa sa bisang asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa naminaw kanato, pinagi sa ilahang tasatagsa ka mga radio sets no sa 1161 sa dial sa mga radio. Labi na din sa tutakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay, ingon man sa tumang kaisunang mga bulanon nga naa sa ikatulo ka mga distrito dinhi sa tulalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district at mga kaislahan at mga kabukiran diin na maabot atong Sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangumusta, labi na sa ato mga kaisunang bulanon nga naa na sa mga silingang dapit din sa tulalawigan sa Bohol, sa Kabisayan o sa Mindanao, labi na dito sa Mindanao mga higala, nga baguhay pa lang ni Igo ang maong linog. Mga ato mga pag-ampo o ato mga panghinaot nga nakabarog o sinahinay no ang maong mga panghitabo na mga katalagman na mahitabo na di na to kapugan o di na to malikayan mga higala. So ang ato na lang pag-ampo nga to sa kanila aron paspas silang mubarog, sama ka na to no, nakita na kasinati usab ni ana sa panahon nakita na pugi duaw ni mga katalagman. Ato sa mga pagtimbaya usab no, labi na sa ato mga viewers sa tong Facebook Live, ato mga suking viewers sa DYRD ang Kasalikan Facebook, welcome no sab sa tong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Unya atong kanunay mga panginaot nga anaa kita sa maayo nga kahimtang, anaa kita sa maayo nga panglawas aron nakita padayon sa atong pagpaningkamot kauban sa atong mga pamilya o di nato kalimtan ang pag-ampo sa matag adlaw aron kita giyahan sa atong mahal na makagagahom. Aron kada naputa sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Atong atak na mahigala alas 9.21 na. Arita sa itong mga luhan sa itong mga balita na ipadangat sa itong mga TVN na lagad field reporters. Atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO. Ani si The Parker Cell Rimulador sa mga uluhan sa mga balita, Cell?
1: Magandang salamat, Leonard, at mga panimbaya. Pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa mga binangga sukinti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide, nadakpan sa kapulisan sa Alicia ang gidudahan nga tigpayo sa ginadili nga droga at also sa kapaybast operation na itabo dito sa Barangay Untaga, lungsod sa Alicia, Lunes sa Kadlaon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy na Barker Cell Remolador ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, malampusong pagpusa sa mga itlog sa mga pawikan nga natugpa sa baybayon sa Barangay Tawala. Ingon man ang malampusong usab nga pagbuhi niini ngadto sa kadagatan diin mikabat kini ngadto sa 79 ka mga piso na mga pawikan.

Samtang sa laing balita, gilauman na maghimo og laing chartered flights Japan ngadto sa atong lalawigan sa Bohol tungod sa maayong feedback sa mga turista. Ang unang gipahigayon nga chartered flights. Samtang sa laing balita, blanco paghihapon ang kapulisan sa pag-identify sa mga nagpaluyo o ang mga pagkatao sa mga miyembro sa gingong sabon scam nga namiktima dinhi sa atong lalawigan sa Bohol.

Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

low pressure rear gimana bani kani basis tanang available nga mga data nga nasa 3070 km east of northeastern Mindanao o ana kini sa coordinate nga 10.7 degrees north 153.5 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 oras. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag nato og easterlies o hangin nga kay sa silangan nga mao'y nakaapekto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na usab sa Mindanao. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, kining mga lugar makasinati og pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managomon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit nga pagkolan, mga pagpuno pagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og tikbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managomon ang kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulo pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Silangan ug pingon ngadto sa Batang Kasagman, nga may mapasalabi dito na pita sa Luzon ug ingon mosab sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan ug paingon ngadto sa aming silangan, nga mao'y mapasalabi ditong dapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura mga sukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang ang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon ug musalo pusap kini sa may alas 6:05 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kinaregikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Board of Station. You know the summer mayog buntag. DYRD Weather Report.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghunak-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Maka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.

0: magamit sa Ginoo. Bisan unsa ta kagamay, doon na tay mahimo na kabaguhan sa katilingban, doon na tay katampo. Pagkadaghan nato diri, sud sa simbahan, daghan ta kaayo. Can you imagine kung matag-usa nato, karong adlaw lang, magbuhat og maayo? Bisan unsa ta kaordinaryo, we can make a difference, no? Mudua batag masakiton, mudua batag himalatyon, mamunit batag sagbot des gawas, magtanong batag kahoy. Can you imagine kung usa nato dire, magtanong o mapabuhi og kahoy pagkadako nga kausapan sa Cebu? Kay ang Cebu karon ang inahanglag daghang mga kahoy. Bisan usa lang kada usa nato, we can make a big difference. Ang pangutana, musugot ba ta nga gamiton sa Ginoo bisan sa atong pagka-ordinaryo? Sa katapusan, mga igsuon, kining maong kapistahan, magpahinundom nato bisan asa o bisan unsang orasa atong dalhon si Jesus. Let people see and experience Jesus through each one of us. Si Maria, ato na dunggan sa Ebanghelyo, niadto kang Isabel, ug sa iyang pag-abot, ang tibuok panimalay, nalipay. Ug bisan gani, ang gamayng bata diya pasasabakan, ni ulpot sa kalipay. Bisan asa si Maria, naa si Jesus. Bisan asa si Maria, naa ang kalinaw. Bisan asa siya, mabati ang presensya sa Diyos. Hinaot kita po, kung bisan asa ta naabay kalinaw, o basin bisan asa ta naay intriga, bisan asa naay pagpanglibak, hinaot bisan asa ta ang mga tao nga naa sa atong palibot ma-encourage, dili ma-discourage. Hinaot bisan asa ta ang atong mga tapad mabuutan tungod sa atong maayo nga panig-ingnan. That is the invitation for each one of us today during this feast day of Mama Mary. Day usa ka inahan o usa ka gamayng batang lalaki, may tabok sila sa sapa. Unya, timing kayo nga kusog ang sulog sa tubig. Niingon ang inahan sa bata, dong, hawid. Hawid sa akong kamot. Kay basig maanod ka sa baha. Abi ninyo ang bata, niingon siya, Nay, ikaw lay hawid nako. Na niingon ang inahan, nganong ako pa mag-iimong pahawiron? Parihar betaw na, ikaw hawid nako. Pero niingon ang bata, Nay, kung ako'y muhawid ni mo, pwede ko makabuhi. Pero kung ikaw ang buhawid nako, Nay, sigurado ko, di gyud ko nimo buhian. Mga igsoon, take that in your heart, okay? Okay man buhawid ta sa mahal nga birhen, pero mas okay kung muhangyo ta niya, Birhen sa Guadalupe, hawiri kami kanunay.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Igalaw may buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adnaong Miyerkules, Hunyo 17, 2026. Patay ang usa ka Army Reservist o nakaligis og iro dito sa Barangay San Roque, lungsod sa Baclayon. Mayor Dondon Buate Salvor naghagit sa mga opisyal pagsulbat sa isyo sa mga iro nga naglatagaw. Sa laing bahin mukabat sa kapin 32,000 pesos nga balor sa Cebu na sakpit sa kapulisan atol sa Bypass Operation dito sa Barangay Untaga, lungsod sa Alicia. Uli tao na sakpang iligal nga nagbaligya og armas nga mubuto ato sa bypass operation sa barangay Poblacion, lungsod sa Ubay. Mao ang mga higala nga atong mga uluhan.

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: week.
1: RD, ang radyo sa katawahan o ang friend mo forever, alas 6:02.
0: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
0: At Manzasas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tatna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
1: Igala ko mo siyag mayong buntag adlaw karon nga Miyerkules, bisan 17 buwan sa Hunyo tuig 2026. Sangan sa kinatibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department, sangan ni Atoy Kosap, kinis Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Din mo hatod kaninyo sa uluhan sa itong mga balita.
3: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
5: Atoy Kosa.
1: Sa ito nga uluhang nga tudling, sa ito mga balita, karong nga adlaw. Grabing mga pagpangilad ang gihimo nga ito sa mga miyembro sa Social Security System kon SSS, samtang nasakpan na ang upat ka mga modus nga gigamit sa mga big time scammers. Pahimangno, gipagawas mismo sa SSS. Samtang nabalaka ang mga konsihal sa Dakbayan sa Tagbilaran, kalabot sa kaluwasan sa mga pagkaon nga gibaligyan sa mga food peddler. Gikabalaka ni 2nd District Board Member Attorney Jami Amintado Villamor ang epekto sa kinaiyahan og turismo sa flood control project diha sa Suba sa lungsod sa Lubok. Patay ang usa ka Army Reservist human nakaligis og iro dito sa Barangay San Roque, lungsod sa Baclayon. Albor Mayor Don Richie Buates na subo sa kamatayon sa Army Reservist nga taga Albor nang hagit sa mga opisyal pagsulbad sa isyo sa mga iro nga naglatagaw. Luwas nga napusa ang mga itlog sa mga pawikan diha sa Aluna Beach sa lungsod sa Panglao. Balita gikan sa kauluhan. Balasahan o pag-relibo sa mga pipila ka miyembro sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, ipahigayon. Samtang si Senator Alan Peter Cayetano miingon nga kuhaon na lang o kuhaon na lang sa PICAS grupo o sa Gatchalian Block ang presidency sa Senado, ayaw lang ang Blue Ribbon Committee. Uluhan sa ito mga balita, gikan sa ito mga Alagad field reporters sa standby, gikan ni Debarker Cell Remulador Cell.
6: Dadakpan sa kapulisan sa Lisiang gidudahan nga tigpayuhon sa ginadili nga truka atol sa gipaygayo niini nga bypass operation na itabo dito sa Barangay Untaga, lungsod sa Lisiya, Lunes sa Kadlawon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Uluhan sa itong mga balita, gikan dito sa lungsod sa Ubay, pinagi ni Maskulado Uno Winnie Reyes. Winnie, go!
5: Ulitaw, nasaktang illegal nga nagbaligya og armas nga mubuto atol sa bypass operation sa barangay poblasyon Lungsod sa Ubay. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Mao kadto mga uluhan sa itong mga balita. Hatod ka nato sa Marcela Finch.

0: padayon karon ang search sa 2026 Best in DRRM Action o BIDA Award alang sa 15 ka barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Isip kabahin sa evaluation ang mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga gipanguluhan ni Gerard Lavadia ang naglibot sa mga barangay para magpahigayon og interview sa mga residente. Gisusi sa CDRRMO ang kahimtang sa matag barangay sa mga aspeto sa disaster prevention and mitigation, preparedness, response og recovery and rehabilitation. Sumala sa CDRRMO, ang BIDA Award maoy lokal nga pasidungog nga nag-ila sa 10 maayong barangay sa pagpatuman sa mga programa sa disaster risk reduction and management. Ang awarding ceremony alang sa 2026 BIDA Award pagahimuon karong July 31. Ang maong inisyatiba kabahin sa padayong paningkamot sa administrasyon ni Mayor Jane Yap ug Vice Mayor Adam Hala sa pagpalig-on sa kaandam ug kaluwasan sa tanang Tagbilaranon batok sa mga kalamidad. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinilio Bayokot, ang friend mo forever.
1: D-Y-R-D. Alas 6:48.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
1: Sa itong Round Bohol Balita, mukabad sa 32,000 kapesos ang ginidiliga drogas kada sakmits by bus operation dito sa Lungsod sa Alicia, dito sa Barangay Untaga. Detalye, pinagi ni The Barker, Cell Remulador. Cell!
4: Sa Lungsod sa Alicia, gidudahan nga tigpayo sa ginidiliga droga na dakpan sa by bus operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia na itabo dito sa Barangay Untaga, Alicia, Lunis sa Kedlaon. Ang suspek, usa ka 31 anyos nga ulitaw, lumulupyo sa Purok

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 10 minutos pasado a las 7.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan
3: sa DYRD.
1: Itangyay
3: sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala may nga buntag kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa atong DYRD Breakfast News sa dalaw karon nga Miyerkules. Hunyo 17, tuig 2026, sa tungkinis may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikayong gandam sa mga gisaligan, tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
5: O ginisigli Orkulyo, ang friend mo forever.
0: Ang mga tod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Grabing mga pagpangilad, gihimo kini ngadto sa miyembro sa SSS. Samtang nasakpan usab ang upat ka mga modus gigamit sa big-time scammers. Paimangno usab, ipagawas kagahapon sa maong ahensya pinagi sa DYRD Balita.
5: Samtang nabalaka ang mga konsehal sa Dakbayan sa Tagbilaran, kalabot sa kaluwasan sa mga pagkaon, lagi paligya sa mga food peddler.
0: Ikabalaka ni Bukal Jaime Villamor, kung Jamie Villamor, ang epekto sa kinayahan o turismo sa flood control project. Sa suba sa lubok, gumikan kini sa posibleng pagkaguba sa natural nga suba na dili unya ganahan ang mga turista nga mobisita.
5: Patay ang usa ka Army Reservist tuman nakaligis og iro dito sa Barangay San Roque, Baclayon.
0: Mayor Dondon Buates na subo kini sa kamatayon sa Army Reservist nga taga lungsod sa Albor. Nanghagit sa mga opisyal sa pagsulban sa mga isyu sa mga iro nga naglatagaw.
5: Luwas nga napusa ang mga itlog sa mga pawikan dito sa Aluna Beach sa lungsod sa Panglao.
0: Sa ato ang police report, laing drug pusher na sikop kini sa bypass operation sa barangay Untaga, Alicia.
5: Samtang ulitaw na sakmang illegal nga nagbaligya og armas nga mubuto ato sa bypass operation dito sa barangay Poblasyon Umay. Sa balitang regional, pulis nga naanghilan sa dihangi Dungga Bugay Speak sa Usaka Libut Suroy dito sa Mambaling, Cebu City.
0: Samtang sa kauluhan, si Senator Gatchalian o Erwin Tulfo nagaplano o aksyong legal batok ang bike defensor.
5: Gituki sa panagtigum ni Presidente Bongbong Marcos o German President Frank Walter Steinmeier dito sa Malacañang, ang kabahin sa depensa o negosyo, kalinaw o maritime cooperation.
0: Samtang sa gawa sa nasod, stepson sa umabot nga hari sa Norway, gipriso. Upat katuig tungod kini sa rape of domestic violence.
5: Sa paugnat sa kusog, nagkatala og 0-0 nga draw ang Kapi Verde batok sa Spain sa 2026 FIFA World Cup. Sa balitang artista, mibiyahe si Gerald Anderson siyang yutang natauhan dito sa General Sado City armohatag o hinabang sa nabiktima sa Lino.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompleto detalye sa mga pagbalik.

0: Good morning, MBT. Matiga humawi. Nagtanaw gikan sa Poblasyon 3. John Felbeses, nagtanaw po ka na ito karon. Fe Mungkada Malimot. Wanits na Risma Ugati si Abreu Galio Barbaruna. Nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. O Edwin Makiling Pamugas. Ikalipay ni Gobernador Ari Cimentado ang malampusong pagpusa sa mga itlog sa Pawikan nga natugpa sa baybayon sa Barangay Tawala-Panglao. Kahinumduman, ngani atong uhing bahin sa Mayo, personal nga bibisita ang gobernador sa lugar diin gibutang ang mga itlog sa Pawikan. Dito iyang nasaksihan ang panagtinabangay sa mga personal sa DENR, Senro, mga lokal nga pangagamhanan o sektor sa mga mananagat aron masiguro ang hustong pagpanalipod o pag-atiman sa maong nesting sites. Kini mao ang unang higayon nga dunay pagpangitlog sa Pawikan dito sa baybayon sa Tawala-Panglao. Suma pa sa mga residente, usa kini ka positibong timailhan nga naghinahinay nagmibalik ang kahimsog sa kadagatan sa Panglao. Dako usab ang nahimong papel sa mga programa sa administrasyon ni Gobernador Ari Cimentado sa pagkigtambayayong sa LGU Panglao, pinaagi usab ni Mayor Boy Arcay ug sa DENR aron mapalig-on ang pagpanalipod sa marine ecosystem sa nahisgutang lugar.
1: TYRD Radio Balita.
2: 25 minutos sa di pa magalas 8 dere sa atong DYRD Breakfast News. Sa atong police report, laing drug pusher nasikop kini sa bypass operation sa Barangay Untaga, lungsod sa Alicia. Kompletong detalye sa Lagad Cell Remulador.
3: Sa lungsod sa Alicia, gidudahan nga tigpayo sa ginili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Alicia na itabo dito sa Barangay Untaga, Alicia, Lunis sa Kedlaon. Ang suspek, usa ka 31 anyos nga ulitao, lumulupyo sa Purok Uno sa Barangay Untaga, Alicia, kinsagi kataho nga napalitan kini og usa ka putos sa gituohang shibo, kantidad sa 500 pesos. Laing unom ka putos sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek, lakip ang cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 4.85 grams, kantidad kapin sa 32,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Barangay Untaga, Alicia o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Ninish Jewel. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Usab, good morning ni Langlang Lasia, Tony Lasia. Usab si Ma'am Linda Pasco. Samtang ulitaw, nasakpang iligal nga nagbaligya og armas nga mubuto ato sa bypass operation dito sa Barangay Poblasyon Ubay. At ang paminaon ang report ni Alagad Winnie Reyes.
4: Gidakop ang usa ka ulitaw human maaktuhi nga illegal nga nagbaligya og armas de fuego atol sa bypass operation sa Puro 4 Barangay Poblasyon Lungsod sa Ubay. Gila ang suspisado nga usa ka Vergel Abrigo Yankee Lagang, 27 anos ulitaw, walay trabaho og nagpuyo sa Puro 6 Barangay Bulilis Lungsod sa Ubay. Positibo kining napalitan sa police posture buyer usa ka shotgun sa kantidad nga 3,500 pesos. Ang maong armas walay lisensya ug ang gikatahapan wala makapakita ug dokumento nga nagpamatuod nga siya ang tag-iya. Taho nga naipo sa kapulisan kanayon nga ang mga ginsakpan sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Clifford B. Elebito, ang Deputy Chief of Police, mipahigayon og bypass operation sa maong dapit nga resulta sa pagkasikop sa maong suspitsado. Paglapas sa Republic Act 10591 kung illegal sale of firearms ang sumbong nga sangat sa piskalya samtang ang suspect gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Subay Municipal Police Station, kini si Winery is ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Good morning, ngadto ni Molly Alcontin. Padayon karon ang search sa 2026 Best DRRM Action o Bida Award alang kini sa 15 ka barangay nga nisdakbayan sa Tagbilaran. Isip kabahin sa evaluation ng mga personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO, gipanguluhan kini ni Gerard Labadia nangilabot kini sa mga barangay aron sa mapahigayon o interview sa mga residente. Gisusi sa CDRRMO ang kahimtang sa matag barangay sa mga aspeto sa disaster prevention o mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation. Matod sa CDRRMO, ang BDA Award mao'y lokal nga pasidungog nga ilang kuna labing maayong barangay sa pagpatuman sa mga programa sa Disaster Risk Reduction and Management. Ang award ceremony aling kanin sa 2026 BIDA Award pagahimuon kini karong Hulyo 31 ng tuiga. Ang maong inisiyatiba kabahin kini sa padayong paningkamot sa administrasyong Yap Hala o niya sa pagkapaligunusab sa kaandam o kaluwasan sa tanang tagbilaranon batok sa mga kalamidad.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Valencia, Bohol, Mercedes Matalenes, nagtanaw live gikan sa Australia, usab si Lito Maghinay, nagtanaw po ka na to karon, namina po si Danny Abiliana de sa Cogon, Bachoy Alba de sa Poblacion 2, Lut Kuraya, Gulito Kuraya, magtrabahante sa Major Pharmacy, good morning, Bibot Budlong, ug iyang asawa nga naminaw pod karon. Sa balitang regional, naka-hospital arrest ang usa ka libot suroy, humani suway ug dunggab sa usa ka pulis, nga ni-responde sa report bahin sa usa ka tao nga nagdaog I speak doon sa South Road Properties kon SRP, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Gila ang suspect nga si Mr. X, samtang ang pulis nga lalambigin sa insidente, mao si patrolman Gilbert, kon Gilbert Tapil Pilarion, nga na-assign sa border control. Base sa investigasyon sa Mambaling Police Station, usa ka concerned citizen ang niduol kang patrolman Pilarion o sa iyang mga kauban. Aron ay report nga dunay lalaki nga nagdaog dakong bato o ice pick o nangita og away sa naisgutang lugar. Tungod ni ini, nirespondi si patrolman Pilarion. Sa pagduol ni patrolman Pilarion sa suspect, kalit kining nidunggab tumong sa iyang tiyan. Abanwa maduslak pag-ayo, tungod kay ni Taroy ang ice pick sa iyang gisuot nga vest.
2: Kahintang sa panahon, humaninit.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito paminaon si Leonard Samar, gikan sa lokal ng buhatan sa pag-asa.
2: Ani akining pinakaunang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, doon natin yung monitor o gibantayan nga dawatang panahon or low pressure area nga naanay sa gawas sa nasod, naanay sa east of northeastern Mindanao. Sa may alas 2 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gimabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 3070 km east of northeastern Mindanao o na kini sa coordinate nga 10.7 degrees north 153.5 degrees east. Samtang kini maong low pressure area, medium ang iyang chance nga may usa ka bagyo sulod sa 24 oras or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kini maong low pressure area naani sa gawas sa PAR or gawas sa nasod. Samtang ato ang sistema nga padayon nga nakaapekto karong mga panahon, kining gitawag natong easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Kini maong sistemahan may nakapikto sa sinangang bayan sa Kabisayan o lakip na usab ditong lapita sa Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur o lakip na sa Mindanao Oriental. Kini mga lugar karong adlaw, makasinati laman ang mga papanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay maragubong ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon gawas laman sa adunay mga pupanagsa nga mga pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragomon ng kalangitan ug gidubanan sa panagsa nga mga daklit ng mapag-ulan, mga pagpanulpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habagatang silangan o paingon nga ito sa habagatang kasagpan nga mo puslabi sa Luzon o ingon man sab sa tibok Kabisayan o lakip na usab din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan usab din ng malugraha, malinaw o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa silangan o paingon nga ito sa aming silangan nga may mapuslabi ditong lapita sa Mindanao ug samtang kadagatan usab nining lugaraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:23 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 6:05 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Borada Station. Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bate ang DYRD Breakfast News sa Tonginesa, Maintinguha, sa Island City Mall at ang hindugang balita din sa DYRD, ang radyo sa katawhan. Nagang salamat o Mayong Buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 13 minutos, salik pa mag alas 8.
4: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town.

0: B-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.
2: Kining Balita Pilipinas sa tugini sa maintingwa sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga bateryang motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang special nga session sa Senado karong adlawa, naka-focus kini sa mga pending nga balaudnon unya mga legislative measures kaysa pagpili o bag-ong Senate President. Bisan pa sa nagapadayon usab nga isyu sa liderato sa Senado, giingon sa mga opisyal nga ilang priority ang paghisgot o pag-aproba sa mga importante nga panukiduki usab og mga balaudnon nga makaapekto sa publiko. Posible sab nga mas mahisgutan ang isyu sa liderato kung adunay formal nga lihok gikan sa mga senador. Apan, sa pagkakaron, wa pay opisyal nga anunsyo nga ang pagpili sa bagong Senate President. Padayon sab nga gipatuman sa Senado ang hugot ng mga seguridad atol kini sa session tungod sa mga report nga posibleng hulga sa seguridad.
3: Gitukoy sa panagtigom ni Presidente Bongbong Marcos o German President Frank Walter Steinmeier dito sa Malacañang ang kabahin sa depensa o negosyo, kalinaw o maritime cooperation. Gihimo sa duha ka leader ang bilateral meeting kagahapon dito sa palasyo. Lain nga gitukoy silang panagtigom mao ang pamaagi batok sa climate change, pagpalambo sa renewable energy ug ang pagpaligon ug pagtukod og people-to-people exchanges. Matod pa ni Marcos nga kini ang unang higayon nga dunay presidente nga taga Germany nga mibisita dinhi sa Pilipinas sud sa 63 na katuig.
2: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-B. Balita,
1: Balita,
0: Pilipinas.

0: Balita sa gawa sa nasunod ng nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Ang Strait of Hormuz, gikatakda kining hingpit na gayon nga brihan. Karong Biyernes, Hunyo 19, kinihuman ang kabutusab ang kasabutan sa pagkalinaw tali sa US o Iran. Ang kasabutan, opisyal nga pirmahan sa duha ka nasod karong adlong Biyernes dito kani sa Switzerland. Mato ni US President Trump, doon na yung mga barko nga nagasugod og lihok o partially opened apan. Ang hingpit nga pagbalik sa normal nga nagkinanglan pagyud og panahon, ubos kini sa kasabutan ang militar sa Iran mugahin kini og 30 ka adlaw sa pagpangita og mga nya pagtangtang usab sa mga underwater mines. Unya bisan pa sa maayong balita, mabinantayon gihapon ang dagkong kompanya sa barko magpaabot pa sila sa mga safety certification o garantiya sa seguridad sa di pa kinihingpit nga mabalik ang normal nga biyahe sa maong dapit. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa usog.
1: Nakatala og 0-0 nga draw ang Cape Verde batok sa Spain sa 2026 FIFA World Cup. Umikan sa gilauman, dali lamang para sa Spain ang sangka kontra Cape Verde. Anaa sa ika-64 sa pwesto o gunang higayon pa lamang kini nga misalmot sa World Cup.